0: Stop! Io ne go! Hai un micro sponsor di volo. Wow!
1: Asta e din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.